nắng ni mai á xa ghê rau ghê dâu na nay pháp ni đu rung dèng phản phê gia na nay ra ha la ma ghê thê vay đô khu